0: vat nədə?
1: Təxri vat nədə? Bu gülmək üçün dedik də. Məsələ.
0: Məsələ yerdə bir ax bizi gedək evimizə də. Bakıya getəcək biz. Sən amma sən burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah'ın mübarək olsun.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.